0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, bellene. Velkommen tilbake til tirsdagen. Åh, hverdagen.
2: Hverdagen.
3: Takk. Jeg føler på meg at det blir en grei tirsdag.
2: Det blir en grei.
1: Grei? Ikke mer? Har du ikke høyere forventninger til dagen enn det?
3: Kan jeg starte med å liksom bare få en dritbra tirsdag? Er du klar?
1: Ja. Oi.
3: Uff, det var paid actor, ass.
1: Det er bra.
2: Bare en pils i Folgarin. Jeg skal drekke fire i løpet av dagens sending.
3: Men det er litt energidrikke.
1: Men det er det, ja. Ja, ja, ja.
3: Det er min kaffe.
1: Gratulerer, Arin. Jeg har også min kaffe her. Type is.
2: Type iskaffe. Mm. Det er ikke feil det på en tirsdag.
1: Nei, det
2: er
1: ikke det. Jeg skal, ok, hør nå, hør nå. Det er ikke dumt.
3: Det er litt ASMR på morgenen. Det er ikke dumt det helt, altså.
1: Du vet hva? Hvis jeg hadde blitt vekket med ASMR hver dag, hadde jeg blitt lei meg, altså.
2: Du hadde det?
3: Ja. Åja.
1: Hadde jeg ikke satt pris på.
3: Du er ikke glad i det?
1: Nei, det er litt sånn der, hvorfor lusker rundt i øregangen min.
2: Når du kan snakke vanlig til meg.
1: Ja, litt det. Det er litt sånn det fungerer. Det er det mest effektive vekkerklokka jeg har hatt noen gang, er bare folk som prater, og så, sånn innspilte... Hei du, hvor er det,
2: hvor
1: du? Du får det samme sånn, hva gjør du her på morgen? Det setter jeg pris på. Det er forferdelig, faktisk.
2: Ja, forferdelig.
1: Og man kan se frem til, med tirsdag 55. Har du noen planer for dagen din som du gleder deg til?
3: Ikke mange vet dette her om meg, men jeg er superstor fan av Ramon. Mm. Og han har kommet med et album i natt, som jeg gleder meg til å høre igjennom. Jeg har begynt på en sang nå. Skal jobbe meg gjennom resten av dagen.
2: Gøy.
3: Ja, jeg lurer på om dere gleder dere to?
1: Ja, jeg trodde bare man slapp albumet på fredagere, at man hadde gitt seg helt inn til Spotify-regime.
3: Ja, du, det trodde jeg også.
1: Man kan sikkert skille seg ut, vet du.
3: Ja, og det respekterer jeg.
1: Ja. Du, sikkert noe jeg gleder meg til også. Det kommer jeg tilbake til. Men vi spør jo deg som hører på også. Hva ser du frem til med dagen? Hopp inn i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen og kan sende oss en melding. Og skal vi glede oss sammen om et par minutter.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

I dagens sensurert så skal vi en tur til en ny kollega vi har i NRK. Han skal lede debatten, Steinar Suvatne. Tidligere har han da vært politisk journalist i Nettavisen, skrevet en bok som heter Partiet, meget omstridt. Så et spennende valg, men hvordan reagerte han da han fikk dette tilbudet?

0: var det du tenkte da du fikk spørsmål om å lede debatten?
1: Tenkte.
2: Hva tenkte han?
3: Han tenkte, ah, det er så digg å være, hva heter han igjen?
2: Steinar Sur. Ah, ja.
3: Han tenkte, ah, det er så deilig å være Steinar Sur.
2: Hei, det er humor.
4: Han tenkte, nå kommer det til å få mye fitte, ass.
2: Ja, det, men faen, det er riktig.
4: Det
2: er
4: da.
2: Nei, det er ikke det. Okay.
3: Han tenkte, ah, det er så fantastisk å være hvit norsk mann.
2: Mm, det er det også.
4: Han tenkte, jeg håper de klarer å skjule den enorme pikken min på TV, så jeg ikke viser den til alle.
3: Din grisegutt.
2: Det var veldig mye gris på deg, Dag.
4: Jeg tror oppriktig det han har sagt.
2: Ja, det han sa ikke det.
3: Nei, okay. Jeg tror han tenkte, å, endelig kan klassekammeraten se meg på TV.
2: Åh.
3: Ja, ikke det koselig?
2: Ja, det var ikke det heller.
4: Jeg tror han tenkte, det her må jeg fortelle mamma.
2: Åh, det var koselig. Nei.
3: Jeg tror han tenkte, altså, det er sikkert noe så kjedelig som sånn, oi sånn.
2: Ja, på en måte.
0: Hva var det du tenkte da du fikk spørsmål om å lede debatten?
5: Har de ringt feil?
2: Har de ringt feil?
3: Ja, hadde han glemt at han hadde søkt jobben? Eller hadde han søkt jobben?
4: Ja, det vil jeg tro. Men han tenkte sikkert at det var for godt å være sant. Mm. Herregud, Pinky er blitt røff i stemmen om årene, eller?
2: Ja,
4: sikkert.
3: Ja, han ga litt Pinky, ass. Er sånn utseendemessig også. Han kunne vært Pinky.
2: Ja, da Pinky ikke var barn, men voksen. De aller første samtale.
4: Pinky ble voksen fuckboy som også tok kokain. Og bodde på Løkka, så tror jeg vi har
2: det. Det mener jeg vi tar. Det er bra, da kan liksom de som taper debatten gå planken og sånt. Det synes jeg er veldig gøy. Det setter jeg pris på.

0: The Script og Will I Am Hall of Fame på P3. Har du liksom prøvd å se for deg et sted når du har hørt den sangen?
1: Oi.
0: For jeg blir alltid sånn her, hvor denne Hall of Fame?
1: Jo, vet du hva, det her veldig trist, eller kanskje teit, men jeg ser for meg klasserommet mitt på ungdomsskolen, og det ikke fordi det Hall of Fame det der, altså, det var det ikke. Selv om jeg hadde en veldig fin klasse.
0: Ja.
1: Men jeg hadde en gutt i klassen min som bare hørte på den hele jævla tiden.
0: Det ikke sant. Jeg tror du mente at dere hadde masse sånne klassebilder, eller sånne gamle klasser.
1: Oi, men det var jo ikke dumt. Det var kanskje jeg skal begynne å se for meg det.
0: Mm.
1: Ja, nei, men...
0: Og at han står der og digger med til noen.
1: Ja, nei, han hørte på den hver dag, så jeg tenker på 8A på Fjellshus skole.
0: Så han kunne sikkert ha foreslått dette her til...
1: Dagens allsang!
0: Ja, det stemmer. Hver dag rett over 7 så jakter vi Dagens allsang, en låt som vi kan kickstarte dagen med, fordi dager blir bare bedre når du har en god låt du kan synge med på.
1: Og det som så hyggelig at det du som hører på som kan finne denne allsangen for Kongeriket Norge i dag.
0: Mm.
1: Men så har vi jo et par kriterier, og det at det må være fra de siste 25 årene, og så må det være en happy, happy, go, lucky gladsang, og så må det være... En allsang da, selvfølgelig.
0: Ja, det kanskje det viktigste av det. Ja, alt. Du må kunne synges med på et eller annet der.
1: Ja.
0: Tenker jeg, et fint krav å ha. Så fort da, få inn forslaget ditt på en melding til P3-målen. Du finner oss i appen NRK Radio. Og så, etter dagens allsang, mine venner, så det endelig dags. Vi skal annonsere hva som Norges beste bolle, stemt fram av folket. Det også. Vi har sendt Henning ut av studio allerede. Han på vei ned til en sykkel nå. Han skal hente en gigantisk bollebestilling. Han har tenkt å dele ut boller, altså det som da har blitt kåret til den beste, rundt om i hovedstaden i dag.
1: For det bestemt hva som den beste nå.
0: Ja, nå det avgjort. Nå det for sent å endre på det. Og det samme skjer i Bergen på Torgallmenningen mellom 7 og 9. Så hvis du sneier innom der, så kan du også vinne, altså, eller spise bare, forsyne deg med det som har kåret til Norges beste bolle. Ah, det godt, eller?
1: Og jeg gleder meg. Jeg håper vi får litt boller i dag også.
0: Jeg vet hva, jeg har mine tvil på at det blir rester.
1: Ja.
0: Men jeg kan kjøpe en bolle til deg, Arin.
1: Takk, Jonas.
0: Så er vi even Steven,
1: Og så tenker jeg vi finner en god allsang.
0: Ja.
1: Da blir jeg i hvert fall glad.
0: Ikke sant? Så allsang og boller. Ingenting bedre enn det. Send allsangforslaget ditt på melding til oss, så får vi det på rett over 7. Og frem til deg kan du gjette nå. Bausa, addicted to your love.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Det er avgjort. Norges beste bolle har blitt sendt frem. Resultatet er noen få minutter unna. Er det såpass,
2: ja? Jeg gleder meg faktisk.
1: Ja, det er lov.
2: Ja.
1: Det kommer om ikke så alt for lenge. Vi sender godeste Henning Bang ut på en sykkel nå. Og får han til å hente altså, en gigabestilling av dette, så vi kan dele ut noen. Samme skjer i Bergen, fordi bakmesterskapet er der. De er på plass for å dele ut egentlig nå, på Torgallmenningen. Så hvis man vil snike seg til den, så forte seg dit.
2: Så hvis du i Bergen, så går du ut i Torgallmenningen, så får du litt bolle.
1: Oh, nei, nå ble de sure. Åh, jeg hørte
2: det. Var ikke den fin?
1: Vi fikk ingen tommel opp eller ned fra vår bergenske produsent, så da antar jeg at det var medium minus. Nå, dagens halsang, Charlotte, god morgen!
3: God morgen, god morgen!
1: Ute og kjører i Nord-Troms, det er jo... hvor i Nord-Troms er vi?
3: Da er vi i Nordreisa.
1: Nordreisa.
2: Aldri hørt om, men det hørtes fint ut.
1: Jeg synes Nordreisa er liksom det fineste navnet man kan ha på et sted i Nord, liksom. Det er så koselig. Ja. Koselig. Men det er liksom... Du er på reise, og du er i Nord-Reisa. Ja.
3: Hvordan
1: er det ser ut der ut av vinduet ditt i dag?
3: Nei, her har vi 3 plussgrader og litt sånn regn, litt sludd, men
1: Nei, sludd også, ja. Bare for å toppe det.
3: Ja.
2: Får håpe på litt sol i løpet av dagen da.
3: Ja, vi får se.
1: Det var ikke en optimistisk Charlotte.
3: Nei.
2: Her prøvde jeg liksom å gi litt håp her, men...
1: Ok, Arin Gislefoss, det var hyggelig at du ikke ville bidra litt. Men, for du har jo valgt, jeg vil si at du har valgt en låt som i hvert fall gir meg veldig lyst på en paraplydrink.
3: Ja, egentlig. Det er jo en skikkelig fin sang som er en god og gammel låt som gir en bra stemning. Mm.
1: Hva er det du har med deg, Charlotte?
3: Nei, jeg har med meg All Thing Back med Matoma og The Notorious Big.
2: Har jeg hørt denne her?
1: Vet du hva?
3: Det må du ha.
1: Det må du ha, Arin. Hvis okay. ikke, så har du en gyllen anledning til å høre den nå. Denne er, om ikke du synger med på den, Arin,
2: okay.
1: så garanterer jeg sommerfølelse.
2: Ok, ja. Smell den opp
1: da. Da blir det til og med 20 grader og kjempesol i Nordreisa. Yeah. Det blir det.
3: Det blir det.
1: Ja, Charlotte, ha en strålende dag.
3: Takk, ligeså, dere.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Vetche sin nummen I Petremorgen. Sammen med deg så har vi kåret Norges beste bolle, og det har blitt nominert en haug med varianter, og så lovet vi at en av de som bidro til det skulle få en eske med denne bollen til å dele med enten jobben eller skolen. Og på tråden så har vi Maria. Alt bra med deg, eller? Du har jo vært innom NRK.no bakmesterskapet og nominert Norges beste bolle. Der hadde du to forslag.
1: Ja, kanelbolle og sjokoladebolle.
0: Ja.
2: Det som veldig gøy at den ene kom på førsteplass, og den andre på sisteplass.
1: Nei!
0: Vil du gjette hvilken som kom nederst?
1: Sjokoladebolle.
0: Ja, riktig.
2: Det helt riktig.
0: Kanelbollen har blitt kåret til den aller beste. Og siden du har nominert den blant mange andre, så tenkte vi, vet du hva? Du fortjener jo å få en hel eske med det, som du kan dele med noen du jobber med.
1: Det gøy.
0: Ja, da blir du den mest populære på jobben.
2: Yay!
0: Du på vei til jobb nå, eller?
1: Ja, da.
0: Hva slags type jobb du har?
1: Jeg jobber på kontor.
0: Ikke sant?
2: Ikke sant,
0: da vet, ikke sant? Da blir
2: da
0: det god stemning.
2: Da blir du populær.
0: Ja. Det mye sånn snacking og sånn på jobb, eller?
1: Det veldig lite, for jeg jobber på kommunen, vet du.
0: Ja!
2: Ikke sant? Se der.
1: Det blir friskt.
2: Ja, jeg tror det blir trist.
0: Ja, jeg tror det blir trist. Du, vi sender deg en eske så fort vi bare kan og så sier vi tusen takk for at du nominerte
1: Kjempegøy, tusen hjertelig takk
0: så tenker jeg, da får du vel feire da med en sånn, du kan snikstarte og ta en kanelboll I dag Det lov å juksa, tenker jeg Det bare lov, ja du I hovedstaden, så kan du også snikstarte fordi Henning Bang ute på sykkelen sin og skal dele ut Norges beste bolle Jeg hører litt på han I bakgrunnen også underveis her Overraskende mange som sier nei takk
2: Stopp!
3: Jeg tipper jeg skal etterlass
0: Ja, ikke sant, ja, ikke sant, ja Jeg prøvde å se om det var noe nå for han stod nettopp og pratet om noen som sa Nei, vi kan ha, vi kan ha
2: Nei, det
0: Hva dette for en attitude? Selvfølgelig Men jeg skjønner hvis du møter noen som ser ut som Henning Bang som sier Vi lager kanelbolle!
2: Jeg hadde tatt imot en kanelbolle tro fra Henning Bang, altså.
0: Hadde du det?
2: Ja.
0: Jeg hadde ringt 112, men det meg. Det meg.

0: for The Pussycat Dolls avlyse nesten hele USA-turnéen sin. Det skriver de selv på sosiale medier. Billettsalget har visst vært labert, og derfor har bandet valgt å fjerne alle datoene på USA-turnéen bortsett fra en. Men I Europa går billettsalget mye bedre, så konsertene der skal gå som normalt. Med andre ord så virker det som det blir konsert I Oslo Spektrum 10. september. Det kan nyheter, det får du av Karanne Breivik Eldnes.
1: Don't you wish a girlfriend was hot like me. Don't you wish a girlfriend was able to sell enough tickets to the US tour like me. Don't you?
2: Jeg må si at jeg respekterer at de faktisk ærlige om det. At billettsalget ikke har gått bra. Det mange artister der ute som sånn, åh, jeg må ta vare på familien min, eller...
3: Mener du at det ikke sant?
2: Nei, jeg kjøper ikke det helt. Altså, hvorfor legger du ut en turné på et halvt år, et år, og så har du ikke plutselig, så må du finne ut at du må ta vare på familien
3: min? Sånn som å ljuge til heksa Celine Dion, hæ? Fake sykdom?
2: Nei, ikke nei. Der da.
3: Ah, ikke
2: der,
3: ikke akkurat der.
2: Hvem sa det, hæ?
3: Skal du se dem, Karianne?
0: Jeg har veldig lyst, men jeg veldig gravid.
3: Ja, ikke sant.
0: Så spørs meg for tid, men ja.
3: Ikke sant? Nå fant hun på en unnskyldning også.
2: Ja, det det. Så vi må ta vare på familien sin. Ja, vi må ta vare på familien.
4: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11. Siesta. Klokka 1. Punch. Og nå på P3.
3: Hei, god morgen. Velkommen skal du være inn I dette rare universet som heter Peter Morgen. Stortingspolitikere glade I kanelbolle? Vi skal tvangsfore dem etter Justin Bieber.

0: Mine venner, nå skjer det. Det dags! For hvem slår seg i dag?
1: Jeg skjønner ingenting.
0: Oi, var den vanskelig?
1: Det var dritvanskelig.
0: Ja, glede. Det var meningen. Det skal være kjempevanskelig i dag. Jeg har nemlig tatt en sang, puttet det inn i en ulykke. Ukas ulykke er å flytte noe tungt. Her er den som sier stopp, jeg sitter fast, og får altså velta noe metall over seg.
1: Mm.
0: Jeg kan rumpe at det er en norsk artist som synger.
1: Okay.
0: Men det ikke nødvendigvis det vi ute etter. Her er vi på jakt etter den som på en måte kreditert med sang. Jeg tror faktisk ikke den personen kreditert det hele tatt, jeg.
1: Ok.
0: Ja, men det er en norsk artist tilbake.
1: Ok.
0: Og

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i P3-morgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette er Peter Morgens daglige radioteater, hvor vi får en artist å havne i en form for ulykke. Denne uka er det altså noen som flytter noe tungt og får velva en eller annen metallboks over seg. Det kan jo være fryktelig. Her er det også veldig blodig. Men hvem er det som slår seg i dag, da? Sorry, det er, jeg vet, det er alt for mye.
2: Fisk,
0: sorry,
2: ja. Altså, det er hardt.
0: Altså, jeg har gitt noen hint der at det er en norsk vokalist som ikke blir kreditert.
2: Ja.
0: Og så er det en norsk på en måte, hovedartist som, ja, som står bak den.
2: Jeg synes den her var dritvanskelig.
0: Ja.
2: Anton, Simona og Katrine er alle ganske sikre på at det er Ina Rolsen, enten med Calvin Harris eller med Dinoro.
0: Det er det dessverre ikke.
2: Det er ikke det.
0: Nei. Werner kjører masse gjetting her. Kygo, Broiler eller Matoma.
2: Hmm.
0: Ingen av de heller. Men jeg spiller den en gang til, og så tenker jeg at vi kjører en sånn omgjør å svare fortest mulig, eller?
2: Ok, greit.
0: Ja. Ja. 30 sekunder på slengende svar i appen NRK Radio til Petremorgen, hvis du har en formening om hvem det kan være. Det er som sagt norsk artist og en norsk dame som synger. Kan si at denne dama som synger,
2: ja,
0: er en...
2: Nå kommer det fun facts her.
0: Ja, ja, jeg jobber hardt her nå. nei, hva kan jeg si om hodet? Du vet ingenting om det.
2: Det er fantastisk. Emilie heter Mai, Elisabeth Astres, det er ingen av de heller.
0: Ingen av de heller også. Begynner på T.
2: Ja.
0: Vi har en som har klart det.
2: Nils.
0: Nils har klart det.
2: Nils har klart det.
0: Han catchet at det var Alan Walker.

0: Ikke sant?
1: Okay. Walker og Torine, Play For Me. Jeg blandet henne med Tomine Harket først.
0: Ja, for jeg også tenkte Tomine, ja. Men Torine er ikke det samme.
1: Det er ikke det samme. Nei, det er en annen person. Hjernen min bare kortsluttet litt. Nei, det er jo ikke henne. Så det var et dårlig hint av meg.
0: Ja, men det går helt... Du kom ikke med hintet. Men herregud, Nils klarte det likevel.
1: Ja, han fikk det til. Peter Målkoppen kommer i posten. Gratulerer. Fy fader, da vil jeg høre på Play. Åh.
0: Ja, det kan vi gjøre senere. Vi kan,
1: okay.
0: På bakrommet, holdt jeg på
1: seg. Ok, vi tar det på bakrommet. Ok.

0: Sam Fender og Olivia Dean. Andy, hva er det du drømmer om?
1: Jeg drømmer om å oppleve gårdslivet.
2: Ok, du, ja, du drømmer om å oppleve gårdslivet?
1: Ja, for en dag. Riktig.
2: For en dag. Hvorfor drømmer du om dette?
1: Nei, fordi at jeg alltid, fordi at jeg har vokst opp i en by, jeg har bodd i Bergen og i Oslo, og da har jeg lyst til å oppleve noe nytt, jeg føler til noe som mangler i livet, og da trenger jeg å vite om jeg har en bonde inni meg.
0: Du må teste livet som bonde for å se om det noe for deg.
1: Ja, det var jeg.
0: Ikke sant. Har du vært på noe gård før?
1: Det var veldig lenge siden, da kanskje 5 år, så jeg husker ingenting av det, men jeg har jo alltid liksom sett opp til de som driver med sånn gårdsbruk og sånn, så det høres veldig gøy ut da, som jeg har lyst til å ja, oppleve selv.
2: Hvilken del av gårdsbruk er det du liksom ser opp til?
1: Dyrene, selvfølgelig. Jeg så glad i dyr. Jeg har så lyst til å på en måte klappe kua, klappe lam, sau. Alt mulig, liksom. Ja. Så det har vært veldig fint.
0: En ting er jo å få liksom være rundt disse dyra og kose med de og sånne ting, men det er jo tøffe tak å faktisk ta vare på de og drive med gårdsarbeid. Hvordan tror du at du ligger an der, Andy?
1: Jeg skal ikke være kokkig og si at jeg kommer til å mestre alt, men jeg er veldig klar for å ta alle utfordringer på strak arm, og jeg kommer til å ta det veldig seriøst.
0: Ja, lærevillig.
2: Så det du ser,
1: det er derfor jeg har lyst til å prøve det ut, fordi for å teste om jeg faktisk har disse kunnskapene.
0: Ja, ikke sant.
2: Så det du ser at i dag er rett og slett noen som vil ta deg inn på gården sin og la deg, og så kan de bare si til deg, nå skal du gjøre disse tingene, og så fikser du det.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Okay.
0: Akkurat sånn gårdslivet, det merker man veldig fort. Om du har det i deg, det trenger ikke å være perfekt fra start, men om det noe man kjenner motivasjon for. Hva er det du driver med til vanlig, Andy?
1: Jeg jobber på Kiwi butikk.
0: Ikke sant, så du er jo vant til å ta et tak.
1: Det er jo jeg, det er absolutt. Det er fullt kjør.
2: Ja, for det er lange dager. Da tar du imot varene som lages på disse gårdene på en måte. Men nå vil du ut i møkka.
1: Ja, jeg vil ut der alt produseres.
0: Det her blir jo egentlig litt sånn full sirkelmoment hvis vi får til drømmen din i dag, da, Andy, at du vil gi litt tilbake til den norske bonden som du tar imot vare fra.
1: Ja, ikke sant? Vi må på en måte lære av de som gir oss mat hver dag, liksom.
2: Ja.
1: Så jeg kan jo på en måte være en litt sånn reporter for drømmelaget, da.
0: Ja, det vil du jo veldig. Jeg elsker en reporter.
2: Men hvor er det du bor henne i Norge, Andy?
1: Dere hører jo sikkert at jeg ikke er fra Oslo, jeg er fra Bergen, men jeg bor i Oslo.
0: Du bor i Oslo, nice. Så da. Østland, altså, vi må nok litt ut av byen for å komme til de virkelig, liksom, en sånn type gård som du kanskje ser for deg.
1: Liksom, kanskje, ja.
0: Så hvor langt geografisk skal vi strekke oss?
1: Nei, vel 2-3 timer, kanskje?
2: Ja, men da treffer du masse gård.
1: Ja.
0: Nei, men da tenker jeg at vi en gård hvor du kan ta i et tak 2-3 timer utenfor Oslo. Andy som da jobber på Kiwi til vanlig, ikke redd for å ta i et tak. Da har vi det vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
0: For å sette i gang med drømmen.
2: Jeg elsker denne drømmen, Andy. Jeg har jo vært på farmen i 6 uker. Prima til det, altså. Helt nydelig.
0: Her må du trekke...
2: Ja, det var dritbra. Så jeg tipper dette denne dagen her. Da får du lyst til å melde deg på farmen selv.
1: Ok.
0: Vi skal sette i gang her, Andy, og vi må jo selvfølgelig sette stemningen med litt musikk. Jeg kan si at jeg brukte resten av arbeidsdagen i går på å høre på country. Country music, hvor vi hyller bonden. Det gjør også Craig Morgan her med International Harvester. Bare hør hvordan denne låta starter. Ja, Andy, på traktoren, på gården.

0: I morgendagens Petremorgen så jeg jævlig spent, for vi skal få besøk fra min favoritt Guilty Pleasures-serie.
1: Vi snakker Girls of Oslo.
0: Ja.
1: Emma Erlingsen kommer. Det blir koselig.
0: Ja, det blir det. Jeg gleder meg. Jeg har så mange spørsmål. Jeg kommer til fangirl, Jonas.
1: Åh.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Randi Oline med låta si Late Bloomer, den hørte du her i siesta på NRK P3. Livsgnisten skal sjekkes på en skala fra 1 til 10, det gjør vi hver eneste dag her i vårt lille hjørne.
1: Det er riktig, kan jeg starte i dag?
0: Du kan starte i dag.
1: Ikke hoste når jeg skal starte.
2: Unnskyld, Markus Vangen.
1: Du venter med å hoste til vi på lufta, du. Det, din, det din nisje.
2: Nei, det
1: vi alle med nisjer.
2: Vær så god, Markus.
1: Tusen takk, Dahl. I går så hadde jeg en veldig produktiv dag, hvor jeg lagde masse taco, nei, ikke taco, pizzasnurrer.
2: Laget masse taco. Flink, ok, rått.
1: Ja, det var skikkelig produktiv, jeg lagde et badekar med taco som jeg skulle spise. Nei, jeg lagde masse pizzasnurrer. Og så innimellom pizzasnurrelagingen, fordi det streik, så da NRK-kantina stengt i visse perioder av døgnet. Så gikk jeg på butikken, og da skjedde det noe som hverken jeg, eller han som jobbet på butikken, hadde opplevd før. For jeg skulle da kjøpe både litt laks og en brokkoli, og så i det jeg skulle pakke ned noe mens jeg skannet, så la jeg bare brokkolin opp på skanneren uten å tenke meg om. Så, og så står jeg med headset som er støydempende, så jeg hører ikke at den brokkolin ligger med strekken ned og blir bare skannet og skannet og skannet og skannet og skannet. Så når jeg tar den av, så har jeg skannet den 17 ganger.
2: Hvor mye koster
1: det? Det så jeg ikke på. Men så skal jeg begynne å fjerne det, men jeg kan bare fjerne en selv.
2: Å, herregud.
0: Så det er så tull.
1: Så jeg, hei, jeg skannet brokkolin 17 ganger, jeg. Og han var sånn, ja, det har jeg aldri opplevd. Det blir kanskje litt mye brokkoli, eller? Og da tenkte jeg, du er jævlig artig. Ja, ja, ja. Så sunt skal jeg ikke være. Slå meg på magen. For jeg er så jævlig feit, hæ? Nei, da.
2: Jeg skal lage masse taco,
1: jeg. Gå med et badekar på hjul bak meg, fint av taco. Jeg er så feit, er det du sier? Nei, så det var bare... Men, ja, man lærer badekar med taco.
2: Men tenker du da, altså kan da,
0: herregud.
2: Er det full av taco-kjøttet, eller tenker du da badekar med taco? Er det fullt av alt?
1: Jeg tenker kun taco-kjøttet.
2: Ja, jeg er enig.
0: Jeg
2: ja.
0: Gjør det.
2: Men, da kunne jeg, men det kunne ha vært skjellet, kunne ha på en måte vært som et badekar.
1: Ja. Et badekar av skjell, for jeg sitter i et badekar av skjell og spiser mens jeg spiser taco nå.
0: Men så var jeg glad han tok det med humor da, for han kunne jo vært sånn din jævla idiot. Så jeg føler jo ofte du blir kanskje møtt litt
1: ja,
0: med den.
1: Men det var det som var irriterende med det, at han måtte manuelt fjerne en og en brokkoli.
0: Han måtte det.
2: Åh, da,
0: vet du hva, det er på systemets regning.
1: Jeg kritiserer systemet.
0: Det er ikke din feil, Markus.
1: Men det var på min regning en stund der, før han fjernet det.
0: Ja, det var
1: faktisk det. Så jeg ligger meg på livsnist 8.
0: Min livsnist er på 7, tror jeg.
1: Ja.
0: Markus, i går så fikk jeg en gave av deg, en reisegave.
1: Riktig.
0: Litt sånn uheldig, kan man jo si.
1: Ja, den skulle bli overrekket her på luften ja. I livsnittspalten i går, men så pratet vi så lenge om alt mulig annet, så vi rakk ikke.
0: Så vi rakk ikke det, og så skulle du egentlig spare den her til meg, så du hadde lagt den på benken her på jobb. Men jeg fant jo den og sa, oi, hva er dette for noe? Og det var da Lego-blomster.
1: Det var Lego-blomster, som var, du referanse til at du hater Lego-blomster.
0: Som var en veldig gøy tanke da, at du har kjøpt det siden jeg hater det.
1: Det knakker meg.
0: Men du gikk altså så kjeller. Jeg har ikke sett et menneske miste så mye livskraft og gnist.
1: Nei, jeg tror det var en blanding av flere ting som skjedde, og dette gikk utover hele dagen, så jeg var veldig forbannet når jeg lagde nevnt pizzasnurrer.
0: Ja.
1: Men det var først at vi ikke rakk å ta det da, i går, for jeg hadde gledet meg til å overrekke det på lufta, og så når du oppdager det, da bare, det er knakkalt.
0: Ja,
1: da var jeg sånn, ja, ta den jævla blomsten.
0: Ja, du kommer altså til heiden på pultpris. Det er ikke min feil at den ligger der åpent.
1: Det triste er at du kjøpte reisegave til Daniel og Johans nå, altså sjefen vår, de glemte jeg lugaren. De ligger igjen i lugaren.
2: Hva var det for noe?
1: Nei, det var noen Lego-fotballgeier. Det ligger i lugaren.
2: Hørte sånn ut.
1: Ja, det var sikkert artig. I lugaren.
0: Jeg er i hvert fall fornøyd med gaven da, Markus. Det var artig å bygge dem.
1: Så bra.
2: Ja, hvor er det utstilt i hjemmet?
0: Ja, nå står de på soverommet.
2: Oi,
1: ja vel,
2: ja. Ja vel, ja. Pipa og smid.
1: Han har montert kameraet din, så pass på.
0: Ok, Markus. Da tror jeg skal flytte dem.
2: Du spiser masse taco og skjer på det.
1: På en iPad oppi der. Jeg sitter i badekaret.
0: Ja, Daniel, hvordan er den?
2: Kort og gærlig. Og... Sorry, skulle jeg hoste?
1: Kort og gærlig!
0: Du vet at hver gang du sier kort, det er aldri kort.
2: For noe rose, det er
0: det. Ja, men det er du
2: sier. Herregud, nå skal jeg si kort og gærlig.
1: Det eneste gangen det er kort og gærlig, når han sier det, det er han viser frem kukken sin.
2: Hei! Moren din da, den er fin.
1: Ja,
2: jeg har 9 livsgnist, fordi i dag så oppdaget jeg gikk ut av T-banen, skulle gå til jobb, og har på meg en ryggsekk av merket Timbuktu. Det har hatt det ryggsekken har hatt i over 10 år.
1: Gikk du forbi Timbuktu-artisten?
2: Nesten.
1: Oi.
2: Jeg hadde det som ryggsekk.
1: Ja, jeg skjønte det, men at du hadde en ryggsekk og gikk forbi han.
2: Jeg skjønte det var usikt.
1: Ja, det er det. Eller men, at du snur deg og skal åpne sekken, så henger Timbuktu på ryggen.
2: Og et masse taco.
1: I like the himmelen.
2: Nei, jeg så for første gang jeg hadde den ryggsekken i 8 år, så jeg en gikk foran meg. Med helt like ryggsekk. Og så det første gang på 8 år jeg sette.
0: Og det gav jeg
2: nyriskest. Helt...
1: Jeg er litt enig med Alma. Dette er som sandaler.
2: Ja,
1: nei, det er det ikke. Å se en annen med sekken din.
2: Fordi jeg har aldri sett noen med like ryggsekk, og så følte jeg en glitch i Matrixen.
0: Du skal bytte ryggsekk, hva har du sagt?
2: Ja, den gjelder ikke litt, men den holder kanskje et år.
1: Ja, han er sliten til Timbuktu nå, men han holder konserter.
0: Ja. Bare pass sånn at ikke Sunnivå og Emma Steinbakken tar over.

0: Tate McRae, Revolving Door, hørte du her i Siesta på P3. Tirsdag betyr at en ny dag jeg skal fortelle deg som hører på, dere, Markus og Daniel, om hva som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida.
1: Skriver du, altså når du sier fette kokforbannet, er det med PH?
0: Ja.
1: Fette kokforbannet. Ja, det er det,
0: ja. Ja, når jeg, altså, sånn gjør ofte nordnorske folk, det har jeg sett på det store internett.
1: For du ikke nordnorsk selv.
0: Nordnorske folk gjør det. Vi skal spole tilbake til noe som skjedde i helga. Se for dere det her. Det er lørdag.
1: Ok, jeg er med.
0: Og jeg er ganske sleten i maneten, som Daniel ville sagt. Jeg er på butikken.
1: Skal bare... Ikke så problem med å se for meg det heller. Ok,
2: så langt er
1: med. Ja.
0: Og jeg står i fullt joggetøy og er rett og slett støgg på butikken. Fordi vi har bare glemt en liten ting, så jeg skal bare inn og kjøpe tørkerull, rett og slett. Og det er mange folk i kassen og sånne ting. Jeg flytter meg da til den kassa med minst folk i. Og så er det en sånn, kall det jentegjeng, eller kjerringgjeng. Jeg anslår at de er fra 25 til 35 år.
1: Ja.
0: Av noe fitte på den Kiwi-butikken. Fetter. På fetter, ja, fetter. En fetter.
1: Det er mange fetter i en kjerringgjeng. Ja.
0: De står og liksom handler, de er en gjeng, men handler litt forskjellige ting her og der, og bytter litt på, ja, jeg kan ta og betale for den, da.
1: Ja, sånn det. Det handler forskjellige ting, ganske vanlig handling.
0: Ja, ja, men så, de handler ikke som en gjeng på en måte, de bytter på liksom betaling og sånn.
1: Jeg begynner å ane ugler.
2: Mm.
0: Så er det en som har lagt med en liten størselig fisherman's friend foran meg i kassa, så han skal bare liksom skanne den, og så er det på en måte min tur. Så kommer hun ene venninna med hendene full foran meg, lemper på alt hun har og bare, kan du ta meg dette også? Du kan ikke få komme foran når det er for helvete snart min tur, og så skal hun betale, og der var det alt fra, altså agurk, leverpostei, øl, det var en hel helvetes helgehandling der, for og jeg var altså så nære, og bare, er du fett? Det sjuke høvedet. Du kan ikke bare gå foran meg i butikken. Her står jeg sliten, klar for deg med en liten tørkerull. Så brøyter du deg foran deg som den stygge, stygge kjæringen du er.
1: Ja, men det er vanskelig å skjønne den kjæringen, for det virker som de kanskje skulle på fors eller lignende.
0: Ja, men tydeligvis ikke.
1: Det er det.
0: Hadde hun bare kommet og sagt, kan du ta med denne øl eller denne tyggisen? Jeg hadde ikke sagt noe.
1: Nei, men jeg er helt enig, men der eier ikke folk kutymen. Det er samme folk som er sånn, de handler alt, sånn, jeg kommer til å rømme den, ja. Jeg skal løpe og hente
0: ja. Den. Ja, og de springer alle, de tar den peiter av oss, og går langt og
1: peiter. Det er to feiter jeg er i studio, ja. Ikke, du kan ikke bruke feiter av oss.
2: Men var det mange bak deg køen, og så var det ubeleilig?
0: Ja, det var det også. Ja. Så det var ubeleilig på alle mulige kanter, pluss at hun foran, hun Fisherman's Friend-jent, har brukt også litt tid, så jeg hadde allerede stod en stund i den kassa, så kommer hun foran, og det er ikke sånn at hun ser på meg eller spør, går dette bra? Bare brøyter seg fram. Lever vi i et sånt samfunn?
1: Jeg tror vi gjør det. Det er samme som at det er noen, og dette er ofte gamle, eller ikke gamle, ofte som du sier, kjæringer, de står ofte i kassa, og så blir alle varene skannet, og så sier, jeg håper å si konduktøren, jeg er på toget, han som jobber der, sier da, ja, det blir 450 kroner. Da begynner litt til lommeboka,
0: sier. Ja,
2: ja, ja.
1: Du har ikke gjort det et sekund før.
0: Du vet at du skal betale.
1: Ja.
0: Jeg kjente, jeg var i ganske dårlig humør også, og det er bare en guttsløkk at jeg ikke skjelte hun ut inn på den butikken, for jeg var, jeg angrer litt på at jeg ikke sa sånn, ser du ikke at det står flere her, hæ? Kommer du her og lemper på alle varene? Du er jo gal!
1: Søkte du blikket til andre i køen for å lage en slags allianse mot henne?
0: Nei, men jeg gjorde sånn.
2: Ja. Det er bra.
0: Den gjorde jeg.
2: Anna, du skal få lov. Jeg kan være noe, du kan få skjelle ut meg. Lat som at jeg er hun damene. Du kan jo si alt det har bært på.
0: Jeg føler egentlig at jeg har fått sagt ganske mye i resten av spalten, men takk for tilbudet, Daniel. Takk for tilbudet.
1: Kjøtt mamma. Vær så kjøtt.
0: Daniel, jeg skal ikke gjennomføre flere av dine kinks. Det blir litt rart. Vi er kollega.
3: Banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
2: Var det hun som snakket?
1: Det er hun. Riktig å si. Det var Marit. Det var en som stod og, kan du bare holde oksygenmaskinen min? Og så var det han der, Lars Nehru Sand, som stod der. Unnskyld meg! Kan du holde oksygenmaskinen?
2: Veldig bant, da.

0: The straight quarter zips and marches around here.
1: Plaza sin quarter zips hørte du her I siesta på kanalen P3.
2: Smash eller bash?
1: Hva skal vi begi oss ut på nå? Avgjøre det smash eller bash? Det har kommet litt mye forslag I appen NRK Radio.
3: Vi har fått meldinger fra Andy vi, som lurer på smash eller bash. Karpe, og så skriver en parentes DM. Så enten det jo fisken,
4: ja.
3: På en måte, karpe, eller så det ordtaket, altså grip dagen, karpe DM, eller så det bandet da, som nylig annonsert de skal gi seg.
4: Vet du hva jeg foreslår? Jeg foreslår vi tar smash eller bash på alle tre. da har vi ikke speilet.
1: Nei,
4: da, da vet vi hva som treffer.
3: Begynn med karpa da, fisken.
4: Det har jeg aldri spist.
1: Nei.
4: Det kanskje ikke spist.
1: Fisk.
3: Jo, men jeg tror man kan spise karpe, men ikke mest for pynt. Ha det utenfor I hagen sin.
4: Karpedam. Ja, karpedam, og så har de vel det også I...
1: Giftig sikkert.
4: Unnskyld?
1: Ikke de gifte? Karpen.
3: Jo, tenker på boblefisken, du. Som drikker sushi.
1: Jeg tenker på
4: Jeg har aldri sett deg snakke så langt ned I halsen. Ja.
1: Ja, det fordi jeg gjør det når jeg litt usikker For jeg tenker på når du har quizvang
4: Da snakker jeg veldig mye om karpe
1: Du vet hvordan du mener med hatt på
4: Kult for uttale Men jeg har quizvang live Da har jeg et bilde av en fisk på en hatt på Megadis Fedora Jo, men det kanskje det kan godt være Det ikke det? Fedora på hoved Men karpedam Carpe Dam,
3: ja.
4: For det jo sånn som de ofte har, eller ikke ofte, men de har det I noen asiatiske restauranter, så må du over en liten bro, og så det en Carpe Dam, og de veldig vakre. Så jeg sier smash på karpefisken.
1: Jeg sier jo smash på karpefisken.
3: Veldig flott fisk, smash.
4: Carpe Diem ordtaket da, det jo noe som noen tatoverer på kroppen sin, andre har de tre bokstaver hjemme, sånn Home and Cottage-aktig.
3: Home and Cottage, ja.
4: Skrekkelig. Home and Cottage Cheese.
3: Du liker det, Anna?
1: Nei, man kan ikke begynne å se Carpe Diem nå I 2026. Jeg ser bæsj på den uten tvil.
4: Man kan ikke si det I 2026.
1: Nei, ikke lov.
4: Det det og N-ordet.
1: Ja, det de to. Dem skal man ikke si.
4: På ordet.
3: Og ikke kombinere dem, det det verste du kan gjøre.
4: Jeg skjønner ikke helt hva det blir. Nei, jeg må si meg enig med deg, Anna. Jeg sier også at Carpe Diem å si det, eller tatuere på kroppen, bæsj.
3: Men det viktig å påminne seg da, at man skal gripe dagen.
4: Ja.
3: Så jeg sier smash, jeg synes det viktig å minne seg på.
4: Og da til slutt, bandet, det største vi har.
1: Ja, de sier så.
4: Ja, de har full spektrum 10 ganger.
3: Mm. Vi har jo Alan Walker da, mange jo glad I han ja.
4: Det han som griner på TV? Nei, det Motoma, sorry.
1: Ja, men han gjør jo mest I utlandet. Carpe jo liksom mest I Norge. Ja. Det ikke sånn litt I liksom Berlin og Paris og Europa, liksom.
3: Gigantisk I Norge, ja.
4: De hadde en gigantisk oppholdsbar haj.
1: Ja.
4: Inne I spektrum.
1: Det hadde de. Var du
3: Megdi
1: der?
3: Megdi rei på han.
4: På hajen?
3: Ja.
4: Og jeg vil, ja.
3: Det var det.
4: Jeg må si at jeg jo ikke så veldig musikkinteressert. Banne kjerka på P3. Men.
3: Banne.
1: I musikkinka.
4: Det derfor jeg ikke jobber på P3 Musikk. Jeg søkte meg dit, men fikk nei. Men jeg må si at jeg synes det. Jeg søkte meg dit, for jeg ville ikke jobbe med dere mer.
3: Hva søkte du på?
4: Jeg spurte om jeg kunne flyttes dit og starte Markus Gangstam Paradise-teamet. Fikk nei.
1: Rafael Eriksens
4: time. Rafael Eriksens time. Nei, men jeg synes Markus
3: Gangstam Paradise. Jeg bare prøver å høre på meg det programmet
4: Living I innlegg Gangsters Paradise
1: ja.
3: Nesten
4: Samme det Jeg synes I hvert fall Karpe har klart en ganske bra snuoperasjon
1: Bra
3: Jeg kan gjøre det snakke om musikken timesvis Jeg har fortsatt det bra Jeg enig
1: En bra snuoperasjon
4: For det gikk jo Å være
3: Blir rørt
4: Nei jo. Et band som var litt sånn Erik og Chris-aktig
3: Veldig Da hadde du pang til låta
4: Ja, ikke sant da ja. Til å nå bare bli sånn superkredd Og alt mulig Og den snuoperasjonen veldig imponerende Jeg aktig gjør det samme I mitt liv På et tidspunkt Og jeg tenker når jeg går over til Petter Musikk Og starter Så jeg gir det smash jeg. Hva med dere?
1: Jeg synes det vanskelig, fordi at jeg Karpe som bra, synes jeg bra
3: Godt sagt
1: Men så synes jeg at noe Så synes jeg at noe litt ulag At det blir litt for sånn pretensiøs Sånn tekstmessig sånn, Men dette, vanlige folk skjønner ikke dette
3: Så du liker gamle Karpe?
4: Ikke Karpe det bandet som flest vanlige folk liker?
3: Nei, ikke Kanskje. Plumbo da
4: det Jeg tror at flere var I Karpe
3: Hagle Kanskje
1: Men Karpe jo mye større
3: Ja, jeg har ikke sagt at Hagle større enn Karpe Det har jeg ikke sagt
4: Jeg ser mye hvit skinnjakke på Karpe konsert.
1: Ja, den synes jeg var vanskelig, men jeg tror jeg heller mot bæsj faktisk. Jeg hører aldri på Karpe,
4: dessverre.
3: Jeg sier smash, herregud.
4: Ja. Men du er jo musikkjuren, du må jo komme med noe ekte musikk fun fact som Karpe. Nå hørte jeg meg ironisert, jeg mente på ekte. At var noe med ekte musikkprat også.
1: Ordet ditt.
3: Jeg har ikke fun facts om Karpe.
4: Nå tar jeg min annen mikrofon, og så kjører du.
3: Jeg har da ikke fun facts om Karpe. Har jeg det? Nei, jeg har ikke. Nei, men flink dem. Herregud, fortsett med det dere hører. Megdi og Roggen, det blir jævla bra. Det blir sikkert trist.
4: Nå kan du si at folk kan sende.
1: Ja, nå kan folk, for nå legger vi denne død for nå. Så nå kan du som hører på gå inn og sende det vi skal spille.
4: Du er ute av Armageddon.
3: Karpe, nei, sorry.
4: Sorry. Anna.
1: Gå inn i appen NRK Radio, send inn forslag til Smash eller Bæsj. Hallo, nå er det jeg som prater. Nei, men man hører det jo.
3: Men prater også, det går bra.
1: Gå inn i appen. Ja, du skjønner hva du skal gjøre, og du skjønner hva jeg har å streame i mitt liv. Dette livet velter helt selv.
4: Sier du da vel?
3: Gå inn i appen NRK Radio.
4: Gå inn i appen NRK Radio.
1: Mange tenker kanskje...

0: Hva? Benson Boone, Beautiful Things. Den hørte du her i siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja da, ja da, ja da. Det det vi gjør hver eneste tirsdag. Vi avgjør rett og slett om ting du sender inn til oss er smash eller bæsj.
2: Og Maren har sendt inn melding og lurer på, husker jeg først. Halla dere, hei Maren. Hva tenker dere om å dra på kino når det sol og fint vær ute? Fint vær ute.
0: Går det bra?
2: Smash eller bæsj da, og dra på kino når det er fin vær ut.
3: Ja.
2: Ja.
3: Sola skinner, jeg så glad. Altså når det sol og varmt, det jo en veldig god følelse, særlig etter vinteren da. Men da det jo også ofte de beste kinofilmene kommer jo i mai og på sommeren.
2: Ja,
3: for blockbuster-sommeren. Det fordi Jaws startet med det for 100 år siden. Fikk du tikk?
0: Ja, jeg kladde jo, jeg kjettet i armet, så jeg røkket litt.
3: Kjellinger røkker litt.
0: Ja. Han bor inn i Ørmet, flottet ditt. Er det der? Billigere der i Schweiz.
2: Oi. Det synes
3: jeg. Da var du ettersett jævlig god.
2: Anna, inni Ørmet.
0: Jeg blir så fornøyd når dere er fornøyd med meg.
2: Ja, vi er alltid fornøyd med
0: det. Tror... Anna kommer på sommeren, ja, filmer. Det synes jeg litt dårlig.
2: Og så tror jeg også at på grunn av at kinofilmer, eller kina før i tida, var de stedene der var aircondition, så på sommeren så var det jævla populært når det var dritvarmt rundt å dra til kinoen for å kjøle seg ned. Så derfor tror jeg også at kinofilmer kommer på sommeren.
0: Mm. Alt du kan, Daniel, om kino.
2: Ja.
0: Jeg er jo ikke så...
3: Karpe kan dere
0: mye. Jeg er jo veldig, veldig sjelden på kino. Men på sommeren, for det sånn utrolig sånn motstridende inni meg, at jeg skjønner at av og til på sommeren så må man ta seg, kall det en liten time-out, og være inne, selv om det finner. Ta seg en time-out.
3: Ja.
0: Ikke time-out også selvfølgelig.
3: Sitter da med blunk borte der. Ja, det er
0: fint. Sylskarp stand-up. Men å gå på kino på sommeren, det tror jeg ikke jeg kan støtte.
2: Men du jo ikke så mye på kino kun, ellers da.
0: Ja, men du kan dra på når det regnvær på sommeren. Ikke når det finvær på sommeren. Vi bor jo litt i Norge.
3: Alle der.
0: Ja, gjør det noe?
3: Ja
2: det er slitsomt.
3: Det er slitsomt.
2: Og vi har litt space.
3: Jeg og Daniel var jo så Terminatoren 2 forrige uke, og da det en kvinne bakom som sitter og knitter og knatter i pose hele filmen.
2: Og en kar ved siden av meg som buff, faen.
3: Altså, det lukta drit, altså.
2: Jeg trodde noen hadde drept opp med det. Sånn at han buffa rett
3: og slett. Jeg satt jo på andre siden av Daniel, og jeg kjente det. Lukta indisk mat.
0: Æsj.
3: Ja. Får du noe ekte indisk mat?
0: Sarita. Men hvis dere er så var på folk, hvorfor er dere så mye på kino? Hvorfor venter dere
3: ikke? Fordi vi liker å se på film på det store leiret.
2: Ja, har du ikke forstått det?
3: Si.
0: Er det derfor?
2: Ja, kino er best. Ja. Nei, film er best på kino.
3: Kino er best på film.
0: Ja. Kino er best på kino. Nei, jeg sier bæsj på den gangen. Hva tenker dere?
2: Smash. Synes det godt å kjøre seg ned.
3: Kjøre seg ned. Altså, den latter jeg der. Jeg synes det godt å kjøre seg ned.
2: Det er
3: tøft, da. Er du Kristian Valen-karakteren?
2: Hvordan er Kristian Valen-karakter?
3: Jeg husker ikke hva han heter.
2: Det er ikke navnet.
3: Han som prater sånn her.
0: Dere skal også se Kristian Valen.
3: Ja, faen, det må vi kjøpe billetter. Ja. Vi må huske.
2: Jassgjørne.
3: Jassgjørne.
2: Jeg liker cappuccino.
3: Det gamle fra.
0: Ja, dette skjønner jeg rett og slett.
2: Skjønner du ingenting?
0: Nei, Kristian Valen, det er ikke humor for meg, tror jeg.
3: Er det ikke?
0: Nei.
3: Ja, jeg tror han har masse plast inni seg, siden han heter Valen, en val.
0: Ja,
3: det tror jeg. Uansett. Det likte ikke Daniel. Der bikket det. Det var den vitsen som skulle drepe det. Jeg vil si at jeg på et slags mellomsted mellom dere to, for jeg enig, jeg går på kino når det sommer, og varmt og sol, men jeg får dårlig samvittighet for det.
2: Ja.
3: Hele kinoopplevelsen er litt dårligere, for jeg er preget av dårlig samvittighet.
0: Mm.
3: Ja. Så jeg sier... Spæsj.
0: Spæsj? Nei, men du må vel det.
3: Så sier jeg smash.
0: Selvfølgelig.
3: Smash.
0: Karpe for life, skal jeg si.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er oss tre som holder deg med selskap den neste timen her på P3. Håp, altså vi er nå hvertfall her, så håper jeg at du synes vi er godt nok selskap. Det er jo kun opp til deg som hører på å avgjøre.
2: Det er trist hvis det ikke er godt selskap.
3: Ja, for å si som du sa under denne såkalt top hour som vi har på P3, som er den første som kommer i en time. Anna, du velger oss, og vi velger alltid deg.
1: Ja, alltid deg.
3: Du er ikke ekte radiopersoner.
1: Ja, men det er...
3: Vi velger alltid deg. Du er ikke ekte radioperson ellers.
1: Nei, men jeg er jo ikke helt det, føler jeg. Og så har jeg lyst til å cosplay litt sånn. Du er på bedre. Klokka den er 6 minutter over 12 denne herlige tirsdagsformiddagen.
3: Og vi i Siesta velger alltid deg.
1: Alltid.
3: Hva skal skje i Siesta neste time av dere venner? Gjengen?
2: Da skal jeg få høre om min drøm som har gått i oppfyllelse. Aldri trodde at det her skal skje. Jeg skal fortelle litt om at mitt brevdueprosjekt har nådd nye høyder. Jeg har jo laget reportasje om en kar ved navn Lars Cornelissen, en brevduemann. Og det har på en måte nådd nye plattformer da. Det er alt jeg kan si.
1: Jeg er så spent, Daniel, på å få liksom en avslutning på den reisen her da.
2: Ja.
1: Nå har du liksom maksa det.
3: Nå har du maksa det. Det blir spennende å få neste prosjekt blitt.
1: Ja.
3: Det er jo...
2: Jeg er spent selv, da.
3: Du har dokumentarist her. Vi skal også ha Emma Steinbakken-spalten, hvor vi, eller dere to da, i denne omgang, skal kovre Beyoncé sin Halo. Halo, jeg er spent på oversettelsen av hva Halo er. Begge to.
1: Faen. Jeg har ikke tenkt litt på det engang.
3: Nei, det er bra, for det...
1: Vi skal oversette til norsk.
3: Det skal oversette til norsk underveis, og jeg vet selv enda ikke helt hva Halo betyr. Hvis du hører på, ikke send inn i inboxen, ikke gjør det.
1: Nei.
3: Ikke skriv hva Halo betyr.
2: Vi mener ikke gjør det.
3: Nei, men da kommer jeg til å bende deg fra alt som bendes kan.
2: Og vi kan blokkere det.
3: Ja, det kan
1: vi. Kan faktisk det.
2: Vi kan det.
1: Det er i min dritten av meg.
3: Jeg sier det igjen, ikke send inn. Ikke send inn. Det høres som jeg driver med omvendt psykologi, men jeg mener det. Ikke send inn.
1: Jeg skal gå ut av det skjema, sånn at i tilfelle noen jævla der ute sender det inn, så skal jeg
2: ikke se. Ikke kan litt av jævla.
1: Nei, men hvis man gjør det, så er man jo litt

0: eller bæsj. Jeg ville være ekte rolle.
1: Ja, det er cosplay.
0: Ja, det er cosplay.
2: Gjør det så ekte du kan når du ja.
1: Når du, ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio. Du vet allerede hva du skal gjøre. Send oss en melding om hva enn du vil. Aller først, Jay Sorrow. Låta, den heter Slide.
2: Det høres litt ut som du er sånn kommentator på en respillbane.
0: Og det var rått.
2: Ja, det var rått. Siesta på P3.

0: Days Are Over med Slide. Og så hørte du kanskje at Markus sa at det lukta dritt underveis i låta der.
1: Anna, ja. jeg trykket på det er to knapper jeg kan trykke på så det bare kom på øret ditt.
2: Så var ikke ut på lufta
1: der. Jeg satt ikke og sa på lufta og dro det dritt. Så morsom jeg ikke. Kult.
2: Fordi det var...
1: Du sa oppå musikken. Det lukter dritt. Det lukter dritt.
2: Du var en så idiot.
1: Ja. Jeg har seier til meg.
2: Du som lytter har kanskje hørt at Markus sier at han har lukket dritt. Ingen har hørt det.
1: Det er derfor du ble så alvorlig når du gjorde det. Du trodde at du gjorde det på ekte, at du ødela alt.
0: Men synes du det er rart, han har tenkt?
1: Ja. Du har kanskje hørt at Markus sitter og sier det her.
2: Nei.
1: Ja. Litt her sånn, nei, det har jeg ikke hørt.
2: Men du hørte han da.
1: Ja, Markus Vangen, idioten, det har kanskje hørt det.
0: Så jævla dumme jeg.
1: Nei, vi kjører på med spalten
0: vi. Ja, vi gjør det.
3: Smash eller bæsj?
0: Og vi klinker i gang altså, siste runden for i dag med smash eller bæsj.
1: Og du hørte kanskje den jingle her, at jeg er kjempet litt.
2: Men Kristine lurer på om kikkhull i døra er smash eller bæsj.
1: Kikkhull i døra, altså sånn bitterlite kikkhull du kan titte inn i. Og det, man skulle tro at det går
2: titte
1: begge veier.
2: Titte ut da, ville jeg sagt. Hæ? Ja, du titter ut.
1: Titter altså, også inn i
2: ja,
1: det.
2: Ja, titter inn, men du titter jo ut i gangen.
1: Ja.
2: Du titter ikke inn i det.
1: Jeg vil si at du titter inn i et kikkhull.
0: Du ser jo inn i en kikkhull, du ser ikke ut i
1: en kikkhull. Anna, der var du veldig god. Ja, det er forsvart for meg godt.
0: Ja. Jeg er jo din advokat, først og fremst.
1: Først og fremst. Du hørte kanskje at Markus nå sa
2: at... At Anna er advokaten.
1: Jeg tenker at...
2: Det er jævla kjekt å se om det er noen lugubre typer ja, på, det, i gangen.
1: Jeg tror det er særs viktig i når du bor i større byer, som alle vi til gjør. Men hvis, for eksempel hvis du bor i New York, da.
0: Ja.
1: Eller hvis du bor på Anker Hostel, som er i Oslo, som er veldig et såkalt belastet område, ja. Hvor folk driter og pisser i gangen, blir knivstukket.
0: Ofte. Jeg har bodd der.
1: Har du bodd på Anker Hostel?
0: Hotel, mente jeg.
1: Ja.
0: Hotel.
2: Ikke det, samme opplegget?
0: Nei, kanskje ikke helt det samme. Men det var størselig der.
1: Men var det nedi, altså ved gamle legevakta i Oslo?
0: Ja, det var nedi der. Jeg hadde enkelt rom. Eller sånn.
1: Okay. Kult! Kul informasjon! Litt, du hørte kanskje Anna sa han hadde enkelt rom.
2: Og det er veldig bra.
0: Ja, men så det var så trist. Bare sånn en 90-seng liksom. Ja. Og så lite og trist.
1: Men bodde du der når du studerte?
0: Nei, var en natt der jeg dro på dagstur til Oslo, der jeg bodde på Finnsnes en dag for å shoppe litt. Med en liten ryggsekk, og så dro jeg hjem igjen.
1: Ludvig og Frogger.
2: Bodde på Anker.
0: Ja, det var...
2: Men var det kikkhull der, på Anker hos deg?
0: Det har jeg ingen minne om, men jeg har kikkhull i døra mi i leiligheten min her i Oslo. Det bruker jeg rett og slett aldri.
1: Har du kikkhull på vaskerommet? For det ligger jo ikke inne i leiligheten din.
0: Markus, den humoren har vi ikke i siest da.
1: Du hørte kanskje at jeg ikke har den humoren da.
2: Du hørte kanskje at Anna ikke har en vaskemaskine.
0: Det er ikke så rart at jeg trodde du sa det.
1: Det sitter jeg og sier på lufta, er ganske spinnvilt jo. At jeg bare midt under en låt begynner å si at det to lukter dritt uten kontekst. Det er litt spesielt. Hadde det vært såkalt.
0: Men du er spesiell.
1: Ja, vet du hva? Den tar jeg. Men jeg synes særlig hvis du bor på Anker Strøntbolig, sånn som min gode venn Jesper gjorde. Ja. Da når han så ut av vinduet der, så var det en fyr som prøvde å selge han et headset. Det satt en fyr og dreit i buskene.
2: Ja.
1: Der er det mye, og du vil, hvis du hører bråk ute, så er det ubeleilig mot å åpne døra for å titte hva det er.
2: Mm. Jeg har kikkhull hjemme, og jeg synes det er jævla greit for titt.
0: Selvfølgelig synes du det. Ingen er overrasket. Du står sikkert og følger med hver dag hvem som går opp og ned.
2: Ja, det kan
0: jeg. Gris.
2: Gris? Nei. Jeg er litt hørt.
1: Da holdt jeg rett og slett på å fise. Så det er lov så godt. Men jeg klarte akkurat å knipe igjen.
0: Du hørte kanskje at folk
2: sånn. Det hørte ut.
1: Du hørte kanskje akkurat at jeg holdt på det, ja.
2: Nei, men fordi at ofte...
1: Du har kikkhull inn på dass også, du. Fra utsiden. Jeg sa du har vel kikkhull inn på dass også fra utsiden.
2: Ja, at jeg kikker inn på
1: dass. Ja, det er dritt, ja. Jeg er ikke nødvendigvis dritt, men jeg vet.
0: Man gjør mye,
1: mye. Du hørte kanskje at Anna fikk et slag nå, du som hører på.
0: Det var et slag. Man gjør masse annet inn på do også, skulle jeg si. Tisse.
2: Ja. Okay.
1: Han hadde enkelt rom. 1,96.
0: Jeg sier bæsj på kikkhull i dør.
2: Jeg sier smash, for det er jævlig kjekt hvis du får plutselig at en selger ringer på døra di, og så slipper du å møte vedkommende. Fordi da har du sett gjennom kikkhullet, jeg kjenner ikke vedkommende, jeg trenger ikke å åpne døra.
1: Kanskje man egentlig burde hatt sånn som man har i fengsel, at du kan åpne et vindu i døra di. Kom deg ut!
0: Ja.
1: Ellers kan du bare skaffe en sånn lenke på døra, sånn at du bare kan åpne litt.
0: Ja, ja. Og så smell igjen.
1: Det hadde mormora mi, men det var sånn voldsalarm, så hvis du koblet til, så begynte å ule.
0: Stakkars.
2: Altså, det alarmet begynte å ule, ikke mormora di.
1: Hun sto bak meg.
2: Litt å høre,
1: kanskje. Nei, jeg tror bare hun var redd for vold, men hun ble aldri utsatt for vold. Så vidt meg er bekjent.
2: Men hvem er ikke redd for vold, da? Du kan ikke bare si at...
1: Jeg er ikke så redd
2: for vold. Ja, generelt, du kan jo være redd for vold. Du liker ikke vold.
0: Nei, det er forskjell på å være redd for å ikke like.
1: Og statistisk sett så er jo den som du bor med, den som er mest statistisk sett størst og fint for å banke.
0: Watch out,
1: som også skjer. Du hørte det smart noen som hører på.
2: Kjell litt her.
1: Ok, jeg sier smash her. Nei, bash.
2: Smash her.
1: Smash her.
0: Vil? Ja, ok. Spesielt. Jeg sa bash i sted.

0: Halo av holdt på å si Justin Bieber. Jeg tror jeg har hjerneslag. Halo av Beyoncé, ja. En klassiker fra 2008. En låt alle har hørt sikkert tusen ganger.
1: Ja, snart 20 år gammel låt.
0: Ja, kanskje. Eller, ja, hvis du født, noen jo født kanskje i 2008, kanskje ja. Du har hørt den så
2: mye. Noen mer av det.
0: Da var du så fall baby.
2: Jeg vil ikke høre på Beyoncé.
0: Jeg vil ikke høre på Halo. Halo også et veldig populært Xbox-spill.
2: Og en joik.
0: Det mistet du taler.
2: Halo, lele, lele.
1: Nei, det heter ikke Halo, tror jeg.
2: Nei, det sa ikke
1: jeg. Jo, du sa det. Det var det du sa
0: i klarten. Du går inn i konkurransen på bakbeina her allerede.
1: Ja, det var en hard start for deg.
2: Det ikke sier jeg.
0: At du tar de... Altså, at du tar joiken sånn, det likte jeg ikke.
2: Noen må jo ta den.
0: Ja, det sant. Jeg har bestemt at Anna, du skal starte. Daniel nummer to. Og jeg tror at her tror jeg skal være like lett for begge to. Mm. Og Daniel, jeg tenker, jeg tror du har den som har... Jeg tror Anna har den største på en måte, fordelen her. Jeg ser for meg at du har hørt den mer.
1: Ja.
0: Derfor skal du, Daniel, få høre Anna først og bruke det som inspirasjon underveis også.
1: Men
0: det
1: kan jeg også... Skal bruke meg som insp.
2: Ofte så kan det jo ødelegge. För där höra hurdan de andra hvis de andra fuck upp.
0: Ja, vill du börja istället?
2: Nej, nej.
0: Jag kan byta. Nej, jag gick nog
1: jag vill vara det första gärna.
0: Vet du vad? Då bytte jag.
1: Nej.
0: Siden det vill det. Okay. Jo, jag gör det.
2: Nej, jag gör det.
0: Daniel, okay. Du börjar. Okay. Anna, du är nummer 2.
1: Okej. Okay.
2: Fan, hur mycket text har Markus?
0: Ja, det är mycket text.
1: I helvete Markus, det är dritmycket text
2: av 4 ark.
0: Alltså Nå roer vi ned skrikinga.
2: Det
0: to hakk. Jeg har snakket med, jeg har konfidert med magegjær, altså gjærmageministeren, Sofie Johnsen.
2: Med magegjær.
0: Vi har snakket om i stedet, Sofie har spist en rå bolle, og da begynte gjær i magen på. Og jeg har også gjort det samme, det helt forferdelig. Ja. Det gjær, det ekspanderer inn.
2: Du kjenner at noe gjær.
0: Ja. Du kjenner at noe gjær. Dårlig blunker.
1: Ok, men jeg har trua det.
0: Det mye her, men ja, faen, jeg har funnet seg om to relativt lange låter, i hvert fall i Peters sammenheng. Og så, kanskje jeg gir et ekstra minutt når vi ferdig med låtene.
1: Nei.
0: Hvem vet hvor Markus Vangen hopper? Men dere får bare kaste loss og begynne.
1: Vi kaster loss. Takk, Markus. Let the games begin.
0: Hva det for denne skida? Du hørte kanskje Anna sa motherfucker. Men
2: det var for denne skida.
0: Ok,
2: det låta.
0: Dette Ariana Grande med Yes and... Nuss.
1: Verdens lengste intro.
0: Det lang intro, så kanskje jeg skal prate på det mens jeg begynner å skrive. Ja, det blitt femte i femte. Sola skinner ute. Herlig å leve når det har blitt mai. Det fortsatt vår. Det det virkelig. Det blir sakte, men sikkert sommer. Begynner vel i juni det da. Håper du har gjort planer for sommeren allerede. Hvis ikke, så det på tide å få fingeren ut og begynne å planlegge det. Det sikkert noen restplassbilletter du kan få tak i. Billig, vet du. Billig. Skaffer deg hotell da. Det må høre. Må ha seg å bo når du har til utlandet. Uansett, Ariana Grande får du her. Dette Yes and...

Jeg fant en måte å få deg inn, men jeg hadde vel egentlig ingen tvil. Står i lyset av din glød, jeg har min engel nå. Det er som jeg har våkna, og reglene har jeg brutt. Det er risikoen jeg tar, jeg skal aldri utestenge deg. Overalt jeg ser nå, er jeg omgitt av din omfavnelse.

0: til meg. Du er alt jeg trenger og mer. Det står skrevet i ditt fjes. Vennen, jeg føler din glorie. Ja, jeg kan, faen. Jeg kan se din glorie, glorie, glorie. Jeg kan se din glorie, glorie, glorie. Jeg kan se din glorie, glorie, glorie. Jeg kan se din glorie.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Klapp for dere begge to. Klapp for dere begge to. Nei, dere, dette var, jeg tør jeg si det, fantastisk.
2: Mener,
1: dere leverte dritbra begge to. Ja, men jeg mener det. Dere leverte dritbra. Daniel, du har aldri vært bedre. Anna, du har heller aldri vært bedre.
0: Ja.
1: Daniel, du kom inn, du hadde ikke usikkerheten din. Du tvilte ikke som du pleier. Du leverte, leverte, leverte. Anna, du skulle da bittelitt utenom det.
0: Dette var en sang som passet min stemme. For jeg tenkte ikke å gå så lyst.
1: Du har aldri sunget finere enn det. Det var ekte fint å høre på.
0: Er det sant?
1: Jeg mener det. Men det er likevel Daniel som vinner.
0: Jeg er enig. Jeg fucka litt opp der, altså.
1: Du fucka litt opp, du var litt usikker. Men Daniel, fader som du lørte. Du skulle altså bitterlitt i overgangen til refrenget, men allikevel.
0: Jeg rota meg litt på slutten der, og den tar jeg. Men gjerne flere ser sanger som passer min stemme bedre.
1: Ja, men her leverte dere begge to veldig bra.
2: Men hvem, jeg vil si at Anna hadde beste oversettelse av Halo.
1: Ja, jeg er enig. Anna hadde beste oversettelse av det, og hun sang nok litt finere enn deg, Daniel. Men du...
0: Jeg kan synge, eller?
1: Du klimtret skikkelig til i dag, Daniel. Jeg synes aldri du har vært bedre.
2: Tusen takk, Markus.
1: Vær så god.
2: Det var litt artig.
1: Nå skulle vi egentlig hørt Halo, men det er glemt. Men du får meg og Try to Forget You.
2: Du hørte det hos da.
1: I try to forget

0: Mai sin Try to Forget You fikk du her i Siesta.
1: Jeg sang på feil sted, jeg gjorde det. Da har vi adressert det også.
0: Vi alle gjør feil.
1: Jeg kan ikke huske alle låter vi spiller på, Petre.
0: Nei. Festen før fasten. Matpratens lille land. Festen før fasten. Hva skal vi snakke om i dag?
2: Jeg vil ta opp noe som jeg leser inne på TV 2 nå, som handler om det nye produktet Sjokobær. Der står om Sofie da, Råken, som storfan av Sjokobær, og det gjør vi jo.
1: Ja, vi må bare si at vi har jo nå testet to av de nye Sjokobærene privat her på kontoret. Sofie Johansen hadde med kirsebær i sjokolade.
0: Kirsebær.
2: Kirsebær.
0: Kirsebær.
1: Ta det sammen. Ja,
0: det må være lov til å arrestere deg på det.
1: Ja. Den var vel lei, den var seg, ja. Og i dag kjøpte jeg bringebær med hvit sjokolade på.
2: Ja, fordi det er Sofie...
1: Takk for meg. Sånn som Pluto, blant annet. Ja, for...
2: Sofie er veldig fan av produktet, men hun har en ting som er veldig harnisk over.
1: Sofie Råken,
2: eller hva er det? Sofie Råken, ja. Råken. Hun er forbannet over at, og det har jeg ikke tenkt over, men hvis du åpner pakken og heller ut, så er det bare 7 sjokokula innen pakken. At det er jævla lite av den.
1: Det er veldig lite, ja. Men det var mer enn 7 hos oss, men noen av de er bittesmå, det ser ut som det er små rosiner.
2: Ja. Så hun er jævla forbannet over at noe så mer. Godt, og så er det ikke nok av det.
0: Så bare syv, ja. Det må jo være feil produksjon.
2: Ja. Ja, men det er
1: lite i det.
0: Ja, okay.
2: Det er 90 gram i posen.
1: Men det er jo ikke så veldig... Det er jo ikke, altså, det er kostig også, da. Kostig jo. Frysstyrka der. Jeg er enig, det er lite.
0: Dyrt for frysstyrkemaskinen.
1: Ja, men jeg tenker jo... Men nå ser jeg jo ikke jeg bildet av Sofie Reken, eller Reka, eller hva det heter. Reka Johansen.
2: Her er bildet av Sofie Reka. Råken.
1: Ja, ikke sant, ja. Ja, ikke sant, ja. Men jeg skulle si, jo, flott, da. Nei, jeg skulle si at...
2: Åja, veldig, hallo.
1: Nei, for det jeg skulle si var at, sånn, der tenker jeg selv for min egen del, jeg liker å kjøpe sjokolade i sånn mengde at jeg blir begrenset automatisk.
2: Ja.
1: For jeg kjøper, hvis jeg blir litt fysen på sjokolade, for eksempel, før jeg skal spise middag. Da spiser jeg eventyrsjokoladen til Freya, for den er så liten. Hvis jeg får kjøpe...
0: Den smaker dritgodt.
1: Den er god, altså.
0: Ja.
1: Hvis jeg kjøper en hel plate, så ryker den også. Ja. Så derfor jeg liker at jeg får bær, men jeg er enig for tynne kvinner, så skjønner jeg at man kunne ha mer.
0: Men du trenger litt begrensning.
1: Ja, men det er klart, jeg er enig med det, for du kan ikke kjøpe dette til nå skal jeg ha fest. Jeg kjøper en bakke med det.
2: Nei, da må jeg kjøpe 100 pakker.
1: Ja.
2: 50 pakker da?
0: Ja, du sa 100. Ja. Yes, jeg er enig. Festen før fasten. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: I morgen. I morgendagens Petremorgen så jeg jævlig spent, for vi skal få besøk fra min favoritt Guilty Pleasures-serie.
1: Vi snakker Girls of Oslo. Ja. Emma Erlingsen kommer. Det blir koselig.
0: Ja, det blir det. Jeg gleder meg. Jeg har så mange spørsmål. Jeg kommer til fangirl, Jonas.
1: Åh.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Ja, Gyda, nå har du fått litt tid på tenk.
1: Det harde, jeg har valgt ut en som jeg tror riktig, men jeg synes det var veldig vanskelig i dag.
0: Ja. Vil du ta gjennom, gå gjennom litt hva alternativene var for lytterne våre?
1: Det skal jeg gjøre. Den første var jo en sak om noen som stjal en luftpistol og la på sprang.
0: Ja.
1: Det... Jeg vet ikke helt hvorfor, jeg bare føler den ikke helt.
0: Nei.
1: Så jeg tror ikke helt på den, fordi... Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noen god grunn til det. Jeg bare følte ikke den i dag.
0: Føler ikke.
1: Så det sak nummer to. Her det forbudt med mannfolk. Altså et sted, altså Stjørdal da, som har en kafé, hvor de arrangerer mannfrie kvelder, gratis kvelder med kaffe og kaka, for kvinner over 40 år.
0: Ja. I overgangsalderen.
1: I overgangsalderen. Jeg tror faktisk at det denne her.
0: Ja.
1: Jeg tror det, fordi at, jeg vet ikke, det en så absurd sak, at det blir sånn, det mulig å finne på det på en måte?
0: Ja, ikke sant?
1: Hvis ikke, så er jeg dyktig, altså veldig imponert av det. Og så siste er også ingen slår pølsa til Piotr. Det altså en mann fra, som har solgt pølsa mange år på Inderøya. Den også synes jeg var veldig, altså sånn, den var lett å tro på den, og det sto egentlig mellom dem to.
0: Ja.
1: Men jeg går for mannfolkesaken.
0: Du tror den riktig?
1: Ja. Nei, er det sant?
0: Det er... Den riktige saken er stjal luftpistol og la på sprang.
1: Er det sant?
0: Det er sant.
1: Så, ok, så jeg hadde veldig feil da. Den er grei.
0: Ja, du. Men hva er det de tror i avstemningen?
1: Det er det vi skal sjekke nå. Fordi vi skal dele en vinner av dere som har stemt, og jeg kan si at det er veldig jevnt og vært flinke i dag på å gjøre det veldig usikkert for folk. Det er 27% som tok riktig.
0: Ja.
1: Så en mindre tall, og 53% trodde det samme som meg, og 20% trodde pølsa.
0: Men så har jeg faktisk klart å lure folket i dag?
1: Du har klart å lure folket.
0: Åh, fantastisk!
1: Og nå skal vi da sjekke da, hvem som blir den heldige vinneren av en P3-flaske. Og det blir ingen ringere enn Odd Einar Svinøy. Gratulerer! Du skal få en P3-flaske i posten. Kos deg med den, stay hydrated, og ha en fin dag videre.

0: Ehi med December her på P3 med Eskil. Hvor det skal handle om denne karen her?
1: Ja, men
2: jeg vet
1: hvor
2: jeg finner dere,
1: da. Ja, ja, ja. Vi har fått masse meldinger, for det som er interessant er jo feiringen. Kan vi få bekreftet at det er Kolobjørn sin feiring på TikTok?
0: Ja, ja. Oi, oi, oi. Ja, de er rett til deg, Kolobjørn. Hva er det som skjer nå?
3: Nei, det var bare en sånn TikTok-fase som jeg følte på TikTok, som er fra nærheten av Russland, Ukraina, Slovenia, et eller annet sånt der, og så har hun hatt den der Bob-Bob-sangen ganske lenge. Og så synes jeg, det var jo den fine dama, og så synes jeg var så stilig det hun gjorde. Ja. Tenkte, nei, dette må jeg prøve å gjøre selv.
0: Ja, og nå feirer ikke du som lytter på å se dette klippet da. Men søker du opp Kolobjørn nå på nettet, så ser du dansen veldig fint. Det er par hender under haka, og så er det bob, bob, bob, bob, bob. Og det er jo tatt helt av, altså brandspillet til feiringa. Det kjenner de seg på ballet her og lager content av det. Og så sitter du der på skilferget og bare nyter livet.
3: Ja, bare koser meg og tenkte, nå skal jeg bare lage en sånn morsom video, og så var alt i gang. Ja. Det tok jo helt av. Jeg skjønte ingenting. Jeg hadde jo 5400 følgere på TikTok, og det bare raste hele tiden. Jeg fikk jo svære strev med å svare alle sammen.
0: Nei, det er sant. Chillferie, hvorfor det? Hvorfor akkurat?
3: Nei, jeg driver
0: hobby dette her, eller?
3: Det er hobby. Altså, jeg koser meg. Om du drar på hytta, så er det Color Line, det er hytta mi.
0: Deilig.
3: Jeg koser meg der med folket, og jeg blir jo kjent med så mange folk der, og nei, jeg storkoser meg der. Det er et fantastisk crew.
0: Hvor ofte
3: du? Nå har jeg reist 24 turer hittil i år.
0: Ja, bare i år, ja.
3: Bare i år. Så ut mai måned nå, så blir det 30 turer. Så jeg skal reise 6 turer til.
0: Det er jo helt... For meg høres det veldig masse ut. Da tenkte jeg på hvor mye du har gjort. Når startet Kielferge-eventyret ditt?
3: Ja, det startet egentlig for mange år siden, men da var det bare en tur, kanskje to i året.
0: Ja.
3: Og så i 24 da tok det av. Da ble det 27 turer, og i 25 så ble det 23 turer, og hittil i år så er det 24.
0: Dette høres helt vanvittig ut. Kanskje vi ser det slik at du blir med litt til. Vi spiller låter di, eller ikke låter di, men låter du tenker inspirasjon fra.
3: Ja.
0: Dette her... Det er låta i sin highlight. Det er en artist som heter Schmeeks. Schmeeks?
3: Ja.
0: Med Shadow, Bjørn.
3: Det er det.

I love it, Bella Kay her på P3 med Eskil. Hvor vi har en liten sånn hobby-spesialsending, der jeg lurer på om du har en hobby. Om du så her det, og kan gi meg inspirasjon, så kan du sende meldingen i appen NRK Radio. Skikk som Emil har gjort. Hei, jeg har to hobbyer jeg liker veldig godt. Jeg spiller fiolin, og så gjenger jeg på taekwondo. Det en dødelig kombo. Det gøy, og jeg trener mye på begge deler, skriver Emil. Fantastisk. Andre ting som kan være en hobby, det jo musikk. Jeg ekstremt glad i musikk her på P3, og det så kjekt når jeg jobber tett i tett med kollegaer fra P3 Urørt. Jeg får besøk av Jon, som skal komme og dele en fantastisk god låt. Tror jeg da. Jeg kjørte han selv, så det blir spennende å dele han sammen med deg. Jon kommer innom og skal dele en flott låt med oss etter Pink og Fremtiden med Bianca. Vi starter med Trustfall. Etter fullt å bli her i solen, så får vi se da hva for en låt som kommer i dag.

0: Ja, fra Urørt.
1: Yes, sir.
0: Så jeg anbefaler denne låta her. Fight for Club Carbon.
1: Var det ikke en deilig vibe?
0: Jeg ga deg stikkordet kramperuss som tema.
1: Ja.
0: Du leverte tekno, dansegulv.
1: Ja.
0: Og jeg har sagt mange ganger at jeg ikke er så fan av tekno.
1: Ja.
0: Men denne her, den fikk jeg litt med, altså. Ja. Jeg synes den var kul.
1: Ja, altså det er live også.
0: Live?
1: Altså, de har trommer, og de spiller bass og alt sammen live i tillegg til tracks, på en måte.
0: Hadde Eivør Kramperus og skulle lage en festival, ja, så hadde jeg puttet deg på headliner.
1: There we go!
0: Ja!
1: That's the spirit!
0: Ja, kul låt, jeg gjør det også. Er du Vør Kramperus? Var din russ litt krampe, eller?
1: Jeg vet ikke om jeg ville sagt det. Altså min russ var veldig bra, så bare følte jeg ikke at jeg savner noen ting etterpå.
0: Hva så bra med meg? Alt var bra? Ingen problem, liksom?
1: Jeg vet ikke, jeg hadde en good time da. Jeg var president.
0: Deilig!
1: Og vet du hvordan jeg ble valgt til president?
0: Nei.
1: Jeg delte ut gratis nudler.
0: Nei.
1: Jeg delte ut gratis nudler i kantina, fikk folk til å stemme på meg.
0: Det er rart. Og dette, men nå, det kan gi mening, for vi skal tilbake til sånn 20...
1: Ja, jeg var russ i 2010.
0: Spør meg, jeg var russ president da.
1: Var du russ president?
0: Yes, sir.
1: Yes, sir! Let's go!
0: Nei, vi må gi oss her. Vi henger på en svart høl. Du, Nelly Moore neste ut, Better Without Me. Du tipser meg fort at hun spiller live på P3 Live i dag.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er fantastisk, og her skal vi få låta Better Without Me.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: I morgendagens Petremorgen så jeg jævlig spent, for vi skal få besøk fra min favoritt Guilty Pleasures-serie.
1: Vi snakker Girls of Oslo.
0: Ja.
1: Emma Erlingsen kommer. Det blir koselig.
0: Ja, det blir det. Jeg gleder meg. Jeg har så mange spørsmål. Jeg kommer til fangirl, Jonas.
1: Åh.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Mandoline med Late Bloomer. Syng at våren kommer, det tror jeg ikke helt på, for her i Trondheim så er det bare en ting.
1: Jeg er så lei av hagel. Hagel, hagel, hagel.
0: Ja. Her er det solskinn og fall hos meg på P3 med Eskil, fordi vi har takeover-spalten der du kan sende meldingen i appen NRK Radio med din ønskelåt. Så send din ønskelåt nå hvis du vil få en spill på P3. Har vi se da?

P3 med Jenny. Og jeg er glad for at ikke du er død, fordi jeg vil at du skal få med deg neste låt. Hør på det her. Jeg digger denne låten. Den er så behagelig, så deilig å høre på.

Grande med Twilight Zone er låta du nettopp kunne høre i dine ører her på P3 med Jenny. Og jeg kom med en påstand i sted som jeg nå vil underbygge, og det er at alt kan være en konkurranse. Jeg våkner opp om morgenen, og så konkurrerer jeg med alarmen, og jeg taper om alarmen får slumre igjen. Og man vil jo ikke tape, sant? For da må jeg jo bare stå opp. Og så går jeg inn på kjøkkenet, tar jeg noen brødskiver, brødristeren, konkurrerer med brødristeren, der det omgjører best reaksjonsevne, slik at jeg får tak i skivene med en gang de hopper opp av brødristeren. Og så kommer jeg meg kanskje ut på en tur, en fjelltur. Hvis jeg da går alene og ser noen foran meg, så er det no mercy. Han eller hun skal i hvert fall ikke få slippe meg av syne. Jeg skal ta han eller hun igjen, uansett hva. I hvert fall prøve. Deretter så går jeg på butikken, og der er det alltid, alltid en intern battle mot kasserama om å legge på fortest mulig, slik at hun ikke får skanna varene fortere enn jeg legger på, sant? Og så må jo jeg stå klar med kortet, det siste varet jeg skanna, for å lynkjapt pakke i posa. Ja, herregud, jeg innser hvor teit det her høres ut, men livet blir mye gøyere hvis du har litt interne konkurranser i hverdagen. Nå vil jeg veldig gjerne spille Call Me av Anna of the North. Og jeg liker veldig godt hvordan hun er så casual i denne sangen. Hun synger liksom bare sånn, call me if you want to. Bare ring meg hvis du vil. Null stress liksom. Det er den viben jeg får. Her får hun den.

Hørte du her på P3 med Jenny? Ja, og vi kan danse oss videre vi til en låt som jeg faktisk måtte lage dansekoreografi til i gymtimen på ungdomsskolen. Den her spiltes altså på repeat hele gymtimen. Og jeg ikke verdens beste danser, så det gir meg litt trauma å tenke på den danseoppvisningen. Men jeg husker fortsatt den revva koreografien vi lagde. Og jeg skal reise meg og danse den nå. Det synes jeg du også skal gjøre. Hvis ikke du allerede på beina, kom deg opp, dans litt med meg. Ikke om du kjører bil, da synes jeg ikke du skal reise deg og danse. Men du kan jo synge litt mer likevel. Det er jo egentlig en ganske catchy låt. Den av The Weeknd. Ja, du hører Blinding Lights.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

hørte du her på P3 med Jenny. Og så gøy at du hører på i dag, denne tirsdagen, klokka kvart på sju, tror jeg hun har blitt nå. Og neste låt jeg vil spille for deg, den av Chris Holsten. Og det mange ikke visste, at Chris Holsten faktisk var ganske god i fotball i sin tid. Han spilte på Lillestrøm, Lillestrøm 2. Og han sto mellom dilemmaet fotball eller musikk. Og som dere vet allerede, så valgte han musikken. Heldigvis, det jeg veldig glad for. Og jeg har faktisk hørt han live på Målrockfestivalen i Årdal, djupt inne i innerste del av Sognefjorden. Og da sang han selvsagt sin mest populære låt, Bare når det regner. Den elsker jeg å høre på når det regner.

Klokka er straks Pikachu, og vi går inn i en ny time her på NRK P3. Du hører på meg, Jenny, og den neste timen så skal jeg være totalt useriøs. Først så får du Sondre Justad da, med en litt mer seriøs låt.

Isabel, det var låta du nettopp hørte, og før det hørte du Sondre Justad med Meninger med livet. Og har du husket å vaske deg på hendene i dag? Fordi i dag, 5. mai, så er det faktisk verdens håndhygienedag. Nei, jeg tuller ikke. Det er faktisk en dag for det. Så hvis ikke du har vasket deg på hendene, foreslår at du går og gjør det. Nå får du Brøyler og Beethoven, men når du slår ut håret blir jeg slått ut. NRK.

0: morgendagens Petremorgen så jeg jævlig spent, for vi skal få besøk fra min favoritt Guilty Pleasures-serie.
1: Vi snakker Girls of Oslo. Ja. Emma Erlingsen kommer. Det blir koselig.
0: Ja, det blir det. Jeg gleder meg. Jeg har så mange spørsmål. Jeg kommer til fangirl, Jonas.
1: Åh.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3. Du

0: tirsdag. Klokka snart 7:30, og du hører på P3 med Jenny. Låta du nettopp hørte var Ride It av Regard. Og siden det tirsdag I dag, så jeg her for å hjelpe deg ut av din teite tirsdag, tomme tirsdag, triste tirsdag, eller alt for travle tirsdag. Fordi det faktisk tulle tirsdag. Så det betyr at jeg skal fortelle deg noe teit tull som jeg har gjort eller sagt. Og dette her bare så teit at jeg begynner allerede å angre. Jeg så flau. Men jeg skal fortelle deg det. Ok. Det kommer nå. Jeg må bare... Ok. Fordi, dere vet før, når det var veldig inn å si sånn, mordi, når du kødda med folk, sant? Mordi, liksom. Mordi. Ja. Jeg var en av de som kanskje var litt... Som sa det, da. Og så sier jeg det til en fyr, mordi. Og nå vet du kanskje hva som kommer. Han sa, altså, det eneste jeg ikke ville høre. Han sa, hun død. Og jeg, herregud, nei. Det, nei, jeg klarte ikke å si noe. Jeg var sånn, nei, oi, unnskyld, herregud, jeg beklager, kondolerer, unnskyld. Han begynner jo å le, sant? Og han jo sånn, du, det går fint, haha. Jeg bare, nei, det går ikke fint, jeg beklager. Jeg skulle ikke sagt det. Og jeg har aldri sagt mordig igjen noen gang etter det. Og jeg vet kanskje ikke dette her noe å tulle med. Men det var altså bare helt tullet av meg. Så vær så god, det var dagens tulletirsdag. Nå får du Ramon.
1: Jeg har mistet deg en gang.

Holly Humberstone hørte du, og du hører meg, Jenny, som snakker. Det er 5. mai i dag, altså 5. i 5., og jeg skal derfor gi deg 5 fun facts. Så bli her på kanalen. Først får du 360.

hører på P3, og du hører på meg, Jenny. Hvis du nettopp har hoppet inn i radiokanalen, så er det faktisk perfekt timing. Fordi i dag så er det 5. mai, altså 5. i 5. En veldig tilfredsstillende dato. Derfor så har jeg bestemt meg for at jeg skal gi deg 5 fun facts som du kan ta med deg til neste sammenkomst og bare imponere hele gjengen. Så her kommer jeg. Fun fact nummer 1. Over 80% av hjernen er vatten. Så det er bare 20% som brukes til noe fornuftig, tydeligvis. Fun fact nummer 2. I antikkens Hellas så kunne man fri til en kvinne ved å kaste et eple til henne. Og hvis hun tok imot eplet, så betydde det ja. Så se opp for flygende eple, med mindre du vil gifte deg med den personen som kaster det til deg. Herregud, så rart. Fun fact nummer 3. Forskningsstudier viser at du husker flere drømmer når du sover dårlig. Så kanskje det er derfor det er mange som sliter med å huske hva de har drømt. Det er jo et godt tegn. Da sover tydeligvis jeg veldig dårlig om nettene, fordi jeg husker nesten hver dag hva jeg har drømt om. Hindagen så kom jeg på min drøm, og det var at jeg hadde 22 sennepsflasker i kjøleskapet. Så det er jo greit. Fun fact nummer

0: Folkens, vi lever i et samfunn hvor mennesker har en litt sånn... noe jeg synes er litt søtt med mennesker, er at de bare finner et spesifikt objekt eller en ting, og så bestemmer de seg for at dette her vil jeg samle på. Ja. Jeg føler jo de fleste enten samler på noe eller har samlet på noe.
1: Ja.
0: Og Erik, du snakket jo om at du samler på vifter.
2: Ja, og så samler jeg bittelitt på gaming akkurat nå da.
0: Gaming?
2: Jeg har jo VR som heter MetaQuest 3, så det er nyeste VR-typen fra sånne typer man kan spille Roblox og Rec Room og
1: gøy.
2: Til og med sånne, man har en egen, sånn to kontroller man kan styre med, liksom, de appene liker jeg godt, det er jo Little Ape, det er jo sånn, man kan bevege med kroppen, og så går det kjempefort, det er gøy, det er gøy.
1: Ja, det er jo nesten liksom, man trener jo nesten også.
2: Yeah, man blir jo sterkere.
0: Ja, man blir ripped, man blir bola.
2: Ebola.
0: Ikke tenk på det. Ja, men gøy. Og så, hva slags vifter er det du samler på? Er det liksom sånne...
2: Jeg samler på Matsui-vifter og noen USB-C-vifter og noe man kan lade opp på noe. Noe sånt. Jeg vet ikke søren hvor de kommer fra, men noen kommer fra bak Elkjøp.
0: Ja, men den er fin, den er veldig fin.
2: Yo guys, jeg har faktisk fått jobb i Elkjøp der i Tvedestrand da.
1: Har du? Sær? Ja. Grattis!
2: Takk, dere sa grattis samtidig.
1: Yes! Sara, ok.
0: Tusen takk. Jeg kan ikke snakke før noen har sagt navnet mitt, hvis de ringer meg.
1: Ja, fordi hvis du sier noe samtidig som noen, så må du si jinx. Og hvis de snakker før du har sagt navnet til dem, så skylder de deg en kald kola.
2: Nei, det er sånn der, jeg husker ikke hva det var, men skolen har lagt sånn jobb i mai da, så det blir gøy.
1: Ja, ja.
2: Da skal jeg jagge meg og fikse på noen vifter.
1: Ja, på Elkjøp.
2: Og telefoner.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Kanskje du klarer å designe en helt ny verdens første vifte, som er gigantisk.
2: Hvordan skal jeg gjøre det når det er 2026? Hvordan skal jeg gjøre det?
1: Godt poeng.
0: Du kan lage viften med flest sånne takk, greier rundt, som hva heter det? Viftebladene, liksom.
2: Yeah, ja, god idé.
0: Takk.
1: Ja,
0: takk.
1: Ja.

0: du da, Millie? Har du noe du samler på?
1: Jeg samler på, dere vet, glasscola, altså cola på glassflaske. Ja. De har jo en sånn kork som du må
2: jo,
1: åpne.
2: Ja, dude, Håkon Tomter samler jo på sånne flasker også.
1: Er det sant?
2: Fra gamle ja. Dager.
1: Men jeg samler på korkene, fordi ja, de pleier å stå ting inni der.
0: Ah. Står det fortsatt ting i det?
1: Ja, det gjør det.
0: Sær, hva?
1: Sånne små beskjed og sånn.
0: Åh, hva?
1: Sånn, hei, glad i deg. Hva gjør du? Altså, masse sånne kule ting på engelsk.
2: Du, jeg kan ikke tro det der. Det hørtes veldig, veldig bra ut.
1: Ja, ja. Mm. Nei, jeg har masse av det hjemme.
0: Kult!
1: Mm-hmm.
0: Herregud. Ok, så jeg har med også noen typiske ting som folk gjerne samler på.
1: Ja.
0: Og så vil jeg at dere skal rate dette her fra 1 til 10.
2: Yeah, let's go.
0: Hvor rating kul challenge. Samling.
2: Ja.
0: Ok, den første tingen mange samler på er frimerker.
1: Samler på frimerker. Jeg vil gi det en 3.
0: En 3?
2: Hva jeg mener de med frimerker? Hva er det?
0: Det er liksom, du vet når du skal sende brev eller noe, så er det et sånn lite klistremerke på en måte i toppen av hjørnet.
2: Ja, du, ja, frimerker. Jeg husker at jeg hadde bittelitt frimerker, og det var ja. Kult.
1: Ja,
0: gøy.
2: De var i loftet.
1: Ja, ja.
0: Ah, kult. Hva ville du rangert det fra 1 til 10?

0: Jeg tror det burde vært 3D-hosa, men ja, det kunne vært fint å pynte det i rommet da. Hadde vært
1: ja,
0: animations
1: ja,
0: og noe greier.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
2: Mm. Tenk å ha så mange frimerker at du kan lage en frimerkevegg liksom.
1: Oi.
0: Ja, da burde det veggen så kult. Jeg mente da burde det ha sett kult ut.
1: Ja, ja, jeg er helt enig, helt enig.
0: Kanskje veggen blir kul også, det tror jeg.
1: Ja. Mm. Det blir nok det.
2: Gøy.
0: Sammenlign på merch og frimerker er kult.
2: Gøy. Hva vil dere rate å ha en samling av Pokémon-kort?
0: Og det kan jeg si 6. Da er man heldig hvis man spiller Pokémon Go eller hva sånn.
1: Ja,
2: ja, gøy.
1: Jeg er enig. Jeg vil også gi det. Jeg vil også gi det en 6'er. High five.
0: Gi du.
2: Hey!
0: Det var bra.
1: Det var veldig bra.
2: Ok, gøy.

0: sånne småsuvenirer fra turer og reiser, for eksempel kjøleskapsmagneter fra ulike land.
1: Vet du hva, det synes jeg litt kjedelig. Man må liksom kunne bruke, altså litt sånn...
2: Magneter, hva skal man gjøre med magnet? Å ja, man kan leke med magneter, men...
1: Henge det opp på kjøleskapet, for eksempel?
2: Man henger det I kjøleskapet, og så det sånn der... Sikkert noe for bilder eller noe sånt.
1: Ja.
2: Ja, du.
1: Jeg vil gi det en 4.
0: Ok.
2: Four.
1: Yes.
0: Ok.
2: Ja.
0: Og den siste jeg har med å samle på tenner. Og det kan være liksom melketenner, dine egne melketenner, eller hva
2: dine sine,
0: dyretenner.
2: Man kommer til å få kroner hvis man legger I vann og den der tannfen eller noe sånt.
1: Mm. Ja,
2: det kunne vært gøy. Men da samler du på tenner, gamle tenner. Blæ.
1: Ja, blæ.
2: Ja, blæ.
1: Jeg gir den en.
2: Er det? Så jeg morsom ut.
1: Blæ. Ja, blæ.
2: Ja, jeg har gjort det visst det.
1: Men ja. Det å samle på mennesketenner, det blæ, som Erik sa. Men ja, hvis du plutselig får en, hvis du får en sånn haitann, det jo litt kult.
2: Du ut fra Imagine å se en ekte haj da, med sånn svære tenner. Sånn.
0: Ja, sant.
1: Jeg har svømt med en haj.
0: Nei!
1: Jo,
0: why?
1: Med flere.
2: Er du seriøs?
1: Ja, det sant.
2: Wow.
0: Jesus.
1: Jeg var kjemperedd.
0: Men tenk så creepy det hadde vært med sånn, dere vet de som har sånn...
2: Denne mikrofonen veldig god da. Jeg kan høre meg selv veldig godt.
1: Ja,
0: sant. Det ganske god kvalitet der.
2: Ja. Hører dere selv?
0: Mhm.
2: Det hører at jeg snakker, og så hører det selv inn I headset, ikke sant?
0: Ja, vi
1: hører alle sammen.
2: Ok.
1: Ja.
0: Så vi hører det hele tiden. Men tenk de der smykkene som man får I liksom utlandet, og så det en haitann der.
1: Ja.
0: Så jeg usikker på om det ekte da. Tenk å bare ha det med en melketann, liksom.
1: Nei, ja, men jeg ville ikke hatt en mennesketann rundt halsen.
2: Nei.
1: Det synes jeg hadde vært litt rart. Det er blø.
0: Herregud. Ok, men da har vi I hvert fall landet på hvilke samlinger dere synes bra, og hvilke samlinger som ikke like bra.
1: Ja, jeg enig.

0: Jeg har en upopulær mening fra en lytter her, og så skal vi si om vi er enige eller uenige.
1: Ok.
0: Hei, Baksnakk. Jeg har en upopulær mening. Jeg hater fiskepinner. Det er det verste jeg vet om.
2: Jeg liker ikke fiskepinner.
3: Hekk, jeg gir det bare til en, altså. Jeg liker ikke fiskepinner, jeg heller, men jeg har spist det før.
1: Ja, jeg har også spist det før, men det... Nei. Det, Erik, det er blø. Det er skikkelig blø.
0: Gud, jeg har ikke spist.
3: Ja, det er det.
0: Jeg vet hva, det er så lenge siden jeg har spist fiskepinner at jeg husker ikke engang.
3: Fiskepinner smaker jo bare sånn roasted, noe sånn hard greie.
1: Det er ikke noe godt, altså.
0: Nei, det er ikke det. Er det liksom sånn torsk, eller er det sånn laks, liksom?
1: Nei, det er hvit fisk.
3: Det er hvit fisk, da.
1: Men det er ikke godt.
0: Ok, ja, jeg velger å tro på det, og si at jeg ikke liker det heller. Så må vi bare si tusen takk, Erik, for at du kom til oss og joinet episoden i dag.
1: Ja, det var,
3: veldig fint.
0: Og så til deg som hører på, tusen takk for at du hørte denne episoden av Baksnakk.
3: Husk å følge med, folkens. Jeg sier det til alle i sosiale medier. Husk å følge med.
1: Ja.
0: Virkelig, husk å stjernemarkere oss i appen NRK Radio.
3: Ja, let's go!
0: Let's go! Og så ses vi igjen på fredag. Og vi pleier alltid å avslutte episoden med at jeg sier XOXO, og så sier dere Baksnakk i kor. Er du klar?
3: Ja.
0: XOXO
3: Baksnakk.

0: høre på NRK P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbecue,
3: sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

NRK P3. Jeg hadde knappt telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først. Jeg er kald som en is, som en slush.